ز کوی آن پری دیوانه رفتم، ز کوی آن پری دیوانه رفتم، نکو رفتم خردمندانه رفتم. بیا بشنو ز من افسانه عشق، که دیگر بر سر افسانه رفتم. سفر کردم ز کوی آشنایی، ز عقل و دین و دل دیوانه رفتم.

0: 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au. Alive 90.5.
2: با عرض سلام و خوش آمدید خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو لایو 90.5. مژگان طاهری هستم. خیلی خوشحال هستم که یک هفته دیگام مهمان خانه های شما عزیزان هستم. 22 اوگست سال 2026 هست. یک روز شنبه بسیار بهاری، بسیار عالی در سیدنی، در استرالیا و از هر جای دنیایی که شما صدای ما رو میشنوین. الهی که بخیر، سلامت و خوش باشین.
3: خوش آمدید مژگان جان. جان زه هم رشنا نور ده سبزی تاس طول تخبل سلامون اوراندی کام. خدایی که ست طول خوش خوشحال مارام او بخیر سی
2: زنده باشی. چطور هستی رشنا جان؟
3: شکر الحمدلله. یک روز دیگه، یک چهار بجه دیگه، یک هفته دیگه، یک پروگرام دیگه. خوش هستم که یک روز دیگه، یک ساعت دیگه هم و امرای خود میمان، یعنی صدای خانه های هم زبان های ما هم وطن های ما هستیم.
2: الهی امین. در سیدنی امروز یک هوای بسیار، از دیروز اکشلی یک هوای بسیار بهاری گرم و خوب، یعنی هیچ سردی احساس آدم نمی کنه و یک روز بسیار
3: بوی بهار آمده،
2: بوی بهار راستی آدم احساس میکنه و این خود از این نشانه از ایست که در زندگی آدم همیشه با هر سرما و هر زمستانه که میشه یک بهاری هم به پشتی و هسته، یک شروعی تازه هم خودی و هسته که خود از این معنی زندگی برای آدم نشان میده.
3: میگن که پشتر تاریکی روشن نیست، پشتر بارش رنگین کمان است، پشتر خورد سردی و تاریکی و خفه بودن یک روشنی خاص است. همین خودش گفتی خودت یک نشانی خاص است که انسان باید همیش امید داشته باشه، همیش مثبت بین باشه، همیش به این باشه که این روز تیر میشه، روز دیگه میایه، این هوا هم تیر میشه، این سردی هم تیر میشه، این گرمی هم تیر میشه.
2: دقیقاً. هفته پیش یادم رفت معذرت میخوایم که به روال همیشگی همیشه ما، اگر که سالگردتان هست، سالگردتان مبارک باشه و اگر که سالگرد ازدواجتان هست، سالگرد ازدواجتان مبارک باشه. Happy birthday and happy anniversary to every single one of you. امیدواریم که بخیر یک سال پر از خوبی، پر از خوشی، پر از برکت هر بخیر.
3: آمین. آمین.
2: پیش روی داشته باشه.
3: مژگان جان، در فامیل نام خودم ما چهار برده داشتیم. در این هفته بسیار مصروف بودیم.
2: ماشاءالله.
3: So, استارت میکنیم از رانا جان. هپی برده 17 آگست. توبا جان خانم برادرم 18. دن سهری جان 20 آگست که ماشاءالله 17 بیادرزادیم عبد ساله شده. She's such a beautiful, kind دختر بسیار بسیار عمق خودش مقبول است، عمق انسایدش هم مقبول است. سالای بخیر و بخوشی. و نازی جان my best friend خانم برادرم، اونا هم سالگرهشان روز دوشنبه دیگه. نازی جان، نازی، رنا، توبا و سهری، سالای پر از برکت، پر از خیر، پر از خوشی هم را با فامیل داشته باشید.
2: الهی آمین. هپی برده گاز تولد کلتو. پس اوگست شخص خوب اکسپنسیو است برای سان.
3: خوب ماست برد. سوی سچ اکسپنسیو مند. خاطر که باید متوجه باشی. مژگان جان، ما در فامیل ما رواج داریم یا خود برواج کنیم که ما دخترها و خانمها به یکی دیگر وقتی که برده میشه It's not about the value of the gift. همیش یکی دیگر را گفت میتیم، اپریشیت میکنیم و بچه های بیچاره را دیگر کس خانمهاشان تجلیل میکنیم.
2: آه راستی. و میست خب فرقی هم نمیکنه، می که آدم دور هم باشه، کنار هم باشه، کده هم باشه، مو فکر کنم مهمترین مهمترین چیز است. و خود می که تجلیل میشه، تجلیل یک سال دیگه یک آدم زندگی میکنه، تجلیل یک سال دیگه یک آدم زندگی میکنه، خود از او یک بزرگتری نعمت است.
3: فکر کنم سالگره به این مانو نمیته که نمبر است، این یک سلف رفلکشن است که متوجه میشی که سال آینده خداوند چقدر نعمت ها برم داده، یک کدام کارایم شده یا کدام کارایم نشده. یعنی اگر آدم مکس کنه متوجه شوه خداوند قد نعمت در سال گذاشته داده، یعنی امی روز باید شکرگزاری ازی کنه خداوند امو قوت داده، امو امت داده که در اینجا رسیدیم.
2: دقیقا.
3: و از او تجربه که گرفتیم، از او افتادگی های موقع است یا بلندی های موقع است او رو در پلو گرفته از این که دستوارتر سال دیگه بخیر سلبریت کنیم
2: انشالله بخیر انشالله به هر چیزی که بخیر میخواین که امیدوارین که بخیر برسین به این سال جدید زندگیتان بخیر به وارزویتان انشالله که برسین
3: انشالله انشالله
2: چی رقم بود هفته؟
3: مشگان جان هفته کوتاهی بود فکر کنم بسیار زود تیر شد مثل همیشه من

0: می فهمیم ساعتمند هستیم و کدام مشکل نیست. در پلی زو مشروفتی کار همیش هست و می باشه. خداوند صحت بده، سلامتی بده و امی که یک دیگر به خوشی و آرامی می بینیم و جای خوب هسته.
1: 100%، 100%. در ماه آگست یا در همین هفته ای که تیر شد، ما میتونیم بگیم که هم خوشی می باشه، هم که یک تکرار هیستری می باشه که دو می تانیم نگاه بکنیم. گرفتن افغانستان و افغانستانه که سالها میگیم رنج دیده، ولی اگر که خود همین سیدنی نگاه بکنیم، خیلی ها یاداوری ازی بود که خب هستیم و سلبریت میکنیم بودن مملکتی که همیشه جنگیده. و امروز میخوایم درباره خاطرات یا خوبی های افغانستان صحبت بکنیم. افغانستانی که شاید خیلی های ما بعضی چیزایی هست که از او یاد ما مانده و این روزها خیلی ها درباره اتفاقات ناامید کننده ای که داره به افغانستان اتفاق میفته که صحبت میکنیم. ولی اگر که نگاه بکنیم، بیشتر جان یک چیز جالبه برام که اتفاق افتاد هفته پیش بود که یک بلاگر هست که اینا میرن و تمام جاهای صحت جای خوب افغانستان ای میگرده و نگاه میکنه و جاهایی بود که باور کنه من برای یک چند دقیقه نگاه میکنم میگفتم این واقعا افغانستانه، این واقعا مملکت مانه و خیلی خیلی، یعنی بعض وقتا افتخار میکردم که واو سعی کن این دشت و این بیابون و این دریاچه و این دریا و واقعا، یعنی وقتی که میبینی چقدر زر متاسفانه این جنگ یک نگاه اشتباه درباره مملکت ما درست کرده. و بزرگترین چیزی که اینها هم بلاگرایی که میرن از جاهای مختلف دنیا میرن و میرن و میبینن، اولین چیزی که درباره افغانستان میگن مهمان نوازی و طبیعت افغانستان هست. طبیعتی که کوهن میبینی، سبزیر میبینی، دریار میبینی، دریاچر میبینی، رودخانه میبینی و در کنار از او صخره هایی هست که میگم فقط نگاه میکنی و میگی که واقعا نقاشی شده است یا
0: اصلی
1: است یا نیست. و خود از این، خب من هیچ وقت متاسفانه افتخار از این نداشتم، یعنی هیچ وقت خاطره خیلی کم از افغانستان دارم، خیلی کم، ولی همو کم بودنی هم همیشه بهترین بوده برام.
0: نام خدا مشگان جان، حالا که یوتیوب سر بزنی و در تیک تاک سر بزنی، اونا تنها افغانای ما نه، یعنی کسایی که از دور بر دنیا میان،
1: دقیقاً
0: متوجه شدی؟ حالا فوکس یکمک شفت شده، کلگی به باره مردم مهربانی مردم ما گپ میزنه، رسم و رواج افغانای ما گپ میزنه، طبیعت افغانای ما گپ میزنه. نام خدا ما جای بسیار دیدنی زیاد داریم: بامیان، بندامیر، هرات، کابل، مزار شریف، پنشیر، نورستان. خو یک جنت از دیگه که عکسایش میبینی یگانه فکر نمیکنی که یه مو افغانستان است که کلگی به باره جنگش گپ میزنه، به باره راکت گپ میزنه، به باره پس رفتن و پس زدن و طالبا و زن و مرد و اینا گپ میزنه. غزنی، کندهار، ننگرهار، کلش یکی از نشانه ها است که خداوند مملکت ما رو چقدر مقبول آفریده.
1: بله.
0: چقدر معادن داریم، چقدر طبیعت خوب داریم و چقدر مردم داریم که بسیار دل پاک، دل مهربان و بسیار مهمان نواز. قسمی که گفتی، یعنی یگان فامیلا، یگان چیزایی که ببینی از زی چه خود و چه مقبولی و مهمان نوازی میکنن.
1: دقیقا. و میگم یعنی طرز زندگی هار که میبینی مهمان، یعنی خودی رو میبینی که هیچی نداره، ولی رقمی که مهمان نوازی میکنه مثل از یک دنیا ملتی میلیونریه که میگه بفرماین ما در خدمتتان هستن و این دل کلانی و دل بزرگی مردم ما نشان میده.
0: افغانستان ما پر از طبیعت، پر از معادن، پر از هیچ چیز نیست که نداشته باشم. اشگان جان اگر متوجه شوی، ما شما میش به باره از یک میزنیم که ممالک پیشرفته و ممالک جای دیده و اینا، و وقتی که سر بزنی به نورستان، سر بزنی به بلخ، سر بزنی به ننگرهار، سر بزنی به طبیعت و مال و مالداری، سر بزنی به باغهای نارنج و مالته ننگرهار و چیزهایی که ما خود ما از مملکت خود میتونیم به دست بیاریم، جنت است.
1: واقعا و یکی از چیزایی که واقعا درباره افغانستان

0: مشهور هسته اینه که خود افغانستان یک کشور خشکه، یعنی با کوها و یعنی به آسیای مرکزی و جنوبی که هسته یک کشور خشک شناخته میشه با کوهای زیاده که داره، ولی در کنار از او خیلی طبیعت زیبا، خیلی اما فرهنگی و طبیعت زیبایی و خیلی شهرت پیدا کرده این روزها، خیلی شهرت زیاد پیدا کرده و خود از این نشان میده که افغانستان در گذشته یکی از مسیرهای خیلی مهم تجارتی و فرهنگی بوده که امتداد او از راه ابریشم بوده، از آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و خاورمیانه که خیلی ها از افغانستان بعد تیر می شدن یا عبور می کردن و خود همین ابریشم یک پودکاست بود ابریشنا جان که من گوش می کردم و این پودکاست فکر کنم من چند دفعه گوش کردم، چند دفعه یعنی کامل گوش کردم و هر دفعه که گوش میکردم میگفتم واو، یعنی راستی همی رقم هست، راستی ما مملکت ما یک مملکت است که اقذر چیزای خوب داشته، چیزای خوب داره هنوزم و هر دفعه هم میگفتم شکر که از یک جای آمدم که انقدر فرهنگ بالایی داره. خود فرهنگ افغانستان خیلی غنی می باشه و خیلی متنوع می باشه بریشنا جان، مهمان نوازی اینو همین رقم که گفتم، احترام به بزرگترها یک از چیزایی است که به افغانستان، یک از به تمام آسیار که نگاه کردن افغانستان یک از مملکتایی بوده که احترام به بزرگتر خیلی خیلی برای اینا مهم بوده و پیوندهای خانوادگی، همکاری اجتماعی در ویژه در میان مردم، شعر، موسیقی، موسیقی های سنتی، خوشنویسی، قالین بافی، گلدوزی، داستانگویی، خیلی از اینا فرهنگ افغانستانه،
1: فرهنگ پخته داریم،
0: فرهنگ پخته افغانستانه و فرهنگی است که میگم از بسته که متاسفانه ما از جنگ و جنگ و جنگ و جنگ شنیدیم یاد ما میره بعض وقتا که چقدر چی داریم و چقدر مهمه که در کناری و متاسفانه میگم حال امی رنگ سیاهی که به مملکت ما کشیده شده دل آدم واقعا خون میشه، دخترای ما که حق زندگی از اونا گرفته شده دل آدم خوب میشه، ولی نگاه بزرگ ما به خود افغانستانه، افغانستانه که سالها نتونسته این مملکت رو هیچ کس بگیره و مطمئنم که ایدفعه هم پس همگی می جنگن و همگی استاد میشن و پا به پای همدیگه خوبتر بهتر زندگی میکنن و در همین جا میخوایم که یاد بکنیم از شهید حسیب پنشیری که دیروز با جنگی که سر مرزها داشتن اینا شهید شدن و اینها تمام نشان میده که ما مردها و بالا غیرتهای داره مثل اینها که استادگی میکنن و نمیگذارن که مملکت گرفته بشه و امید داریم که یک روز ای آرزوی مسته که پس با تانیم مملکت خور آرام ببینیم، نمیخوام واقعا میشه ولی امید داریم به خیلی اتفاق بفته که بخیر
1: انشالله. مشگان جان در پلی ازی که ما طبیعت اینا داریم، ما ذخایر بسیار زیاد داریم، مس داریم، مسی که در لوگر است در این جای پیدا نمیشه، زغال سنگ، لاجورده که در افغانستان مشهورترین لاجورد است، طلا داریم، لیتیم داریم، سنگای قیمتی مثل زمرد، یاقوت، سنگ مرمر داریم، نفت داریم، گاز داریم که همش پر از معدن هستیم، پر از لاجورد هستیم، پر از سنگای هستیم که خداوند چینده در افغانستان جا داده و فکر میکنم جای تاسف است که یکان دفعه میگن که می خوبی خدا دادم بلای جان آدم میشه، امی چیزایی که ما داریم امسایه ما نداره، دور پیش ما نداره و امی فکر کنم یکی از وجوهاتش خواد شد که نمانند که افغانستان پیش بره و از اینا استفاده شود.
0: و دقیقا و اگر ببینیم ما هیچ وقت جنگ بین خود ما نبوده، جنگ همیشه مملکت های دیگه از جاهای دیگه آمدن به جنگ شروع کردن، یک چند سال خوب خوردن و بردن، الا کردن باز یک دیگه آمده، خوردن بردن باز رفتن یک دیگه آمده و هنوزم خود امی تاریخچه افغانستان که هزاران سال فرهنگ مردمی و اقوام و زبانهای گوناگونی که دارن، هنوزم که نگاه میکنیم این تاریخ محکمه و این تاریخ انقدر شاعران و دانشمندای زیاد داره که پس برمیگردیم و درباره اش صحبت میکنیم و میگیم. و خود ازی و یک چیزی که خیلی خیلی مهمه که باید افتخار بکنیم، تاریخ و تمدن افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی که داره خیلی مسیر تاریخی مهم بین شهرها و همسایه ها بوده که خود ازی نشان میده که ما چقدر مملکت پرفرهنگ داریم.
1: جان جان، افغانستان تنها سرزمین تاریخ و فرهنگ نیست، بلکه سرزمین است که ثروت های طبیعی فراوان داره و ثروت های بزرگ برای آبادانی و پیشرفت داره که اگر خود ما وطن خود جور کنیم، لاجورد خود تولیدات داشته باشیم، زمرد تولیدات داشته باشیم، مثل لوگر تولیدات چه داشته باشیم، ما هیچ با کدام قوی دیگه ضرورت نداریم که ما را کمک کنه یا یونیسیار بیا یک از یکی از ممالک غریب شناخته شویم. ما یک پشت کار داریم، یک اتحاد کار داریم، یک همبستگی کار داریم که از مواد خانه خود آباد کرده میتونیم.
0: دقیقاً جالبه که میگن بلخ یکی از شهرهای بسیار کهن جهان میدانن. هرات نیز به هنر معماری و شعر و خوشنویسی و نقاشی های میناتوری خیلی هراتر به اون میدانن. بامیانر با درهای زیبا، آثارهای تاریخی و جایگاه های بوده های بامیان شناخته شدن. و خود افغانستان دارای 34 ولایت است، کابل که پایتخت می باشه و بزرگترین شهر او هرات، مزار شریف. هرات مرکز فرهنگی و تاریخی غرب می باشه، مزار شریف مشهور به روزه شریف و جشنهای نوروز می باشه، قندهار یکی از شهرهای تاریخی جنوب می باشه، جلال آباد معروف به آب و هوای گرم و باغ‌های میوه، بامیان مشهور به طبیعت، تاریخ و بند امیر، و غزنی شهر با آثار اسلامی و تاریخی و فراوان دیگه که مطمئنم خیلی از 34 ولایت های دیگه هست که خیلی چیزای مشهور دیگه میفهمیم که هست. و فکر کنم که حال دیگه وظیفه ماهایی که دور هستیم، به شاید خودم اولی باشم که درباره خود افغانستان کم میفهمم، معلومات باید بیشتر بشه که بفهمیم خود امی افغانستان چی هست، کی بود، چی ها داره که میتونیم هر روز با او افتخار بکنیم.
1: مثل که بیشتر گفتم، ما خود از خود پور هستیم، نام خدا هر چیز داریم. در پلی از این که میمان نواز هستیم، طبیعت داریم، معادن داریم. مشگان جان، اگر از این غذای افغانستان شروع کنیم، بهترین غذایی که ما داریم در کل دنیا.
0: دقیقا.
1: و اگر متوجه شوی پادکست هایی که می باشه، یوتیوب هایی که می باشه، از تمام ممالک که میرن در ممالک مختلف از غذایشان برنامه می داشته باشه و تست می کنن و نظریات خود می دن، یکی از بهترین غذاهای جهان غذاهای افغانی است.
0: سه تا از بلاگرایی که اینا از دور دنیا رفته بودن به افغانستان رفته بودن، اینا خود همدیگه یک بلاگ کدام داشتن و اینا مرور میکردن خاطرات افغانستان رو، میگفتن که مثلا از افغانستان چی یادشمانه و چی بهترین است. هر کدام از اینا از غذاهای افغانستان میگفتن، یعنی میگفتن ما به هر جایی که رفتیم و هر هم غذا و هم مهمان نوازی، میگفتن ما این مهمان نوازی که به افغانستان میدیدیم و این غذایی که به افغانستان میخوردیم، مخصوصا گوشت گوسفند، از این مزه او گوشت گوسفند رو میگفتن ما به هیچ جای دنیا دیگه امو تست و امو مزه نکردیم. و این بسیار بسیار جالب است.
1: مشگان جان، قابلی پلاو ما، لان پلاو ما، چی میگن؟ شوله ما، منتوی ما، شوله قربانی ما، ایراتی ها یک چند چیزی بسیار مشخص دارن که هر ولایت فکر کنم یک غذای دارن که ازش ناخته
0: همه. کیچری ما.
1: یعنی ما بسیار اگر متوجه باشید ترکیب غذای ما بسیار ساده است، نه ما مساله وقت استفاده میکنیم، نه وقت بسیار سرخ میکنیم چیزا، اما the way که پخته میکنیم با مو مهربانی که از خاطری که ما مهمان نواز هستیم چی بخوایم چی نخوایم از مملکت ما در خود ما هستک، یک کس که خانه ما میایه یا یک چیز میشه از دل جان، اما گوسفند که آماده میکنی، اما کباب که داداش میبینا چیز دیگه خاص نمندازی، یک نمک هست و مرچ هست و یک مساله خاص مثل زینا که سر ازی بتر بزن و سر ازی ازی بزن، اما یک بویش کل خانه را میپیچه، کل خانه را میپیچه.
0: دقیقاً جالبه که چند هفته پیش بود ما خود یک نفر خارجی در چند تا کلاینت های بود که ما میگره میرفتیم از نزدیک اینا میدیدیم و هر خانه ای که ما رفتیم امو گلاس چایشان و تخمه و پسته و کاده جلو روی ما بردن، مهمان نوازی که از ما میکردن بسیار شیرین بود، بسیار شیرین بود، با بفرماین و بخورین. و این خانم خارجی که کدمه بود سه جای رفتیم امو روز که کل یم افغان بوده، گفت میشگان این اولین دفعه است که من جای میرم که ایرغ مهمان نوازی از من میکنن، اغزر یعنی به گرمی و به بسیار مهربانی از من مهمان نوازی میکنن و همونجا راستی افتخار کردم، گفتم سعی کنم ما مردم افغانستان هر جایی که باشیم ما همی رقم مهمان نوازی میکنه و از مهمان خود ما از اونا احترام میگیریم،
1: احترام میکنیم. همیش ما میگیم نان پیاز پیشانی واس. I think امی در وجود ما هست مشکن جان، از افغان، از بودن مملکت ما، چی بخوایم چی نخوایم، اون مهمان نوازی، اون مهربانی کس که در خانه ما میایه یا میریم برش میکنیم، امی خودش از مو کلچر خود گرفتیم، از روت خود گرفتیم، از مو خاک خود گرفتیم که ما مترستیم.
0: دقیقا. و فکر کنم دیگه راستی ما بارها گفتم همین همبستگی دیگه 100% باید بکنیم، فرق نمیکنه که از کجای افغانستان هستیم، کلگی خوار و بیادر هم هستیم، کلگی از یک مملکت آمدیم که وقت میگیم افغانستان همه از یک خاک هستیم، اوی که اثیک ما چیسته، اوی که you know, به نظر ما باور کنید فقط یک بهانه ای هست که جدا بکنه همه گیر از هم دیگه، که ای تاجیک است، ای پشتو است، ای هزاره است، ای از اینجا است، اینها فقط بهانه هایی است که ما را از هم جدا میکنه. چون اگر که تاریخ خود افغانستان را نگاه بکنیم باید تک تک ما افتخار بکنیم که یک از مملکت هستیم که میگم به خونگرمی و مهربانی و امو اکسنت های مقبولی که هر از هر جا صحبت میکنن، کلچرهای مختلف، و خود از او یک جای افتخار است. یک بریک کوتاه میگیریم، پس برمیگردیم خدمت شما شنوندگان عزیز خود میباشیم.

0: news and all the great music.
1: On your sound, your community.
0: Alive 90.5.
1: Alive 90.5.
2: از طرف رادیوی Alive 90.5 FM افغانستان استرالیا رادیو افتخار از این داریم که هر روز شنبه از ساعت 4 تا 5 مهمان خانه شما عزیزان باشیم. هدف ما ایسته که بتانیم یک ساعت فقط خودمانی خود ما دور هم باشیم، بشینیم، صحبت بکنیم و بتانیم یاداوری بکنیم که هستیم. و اگر که موضوعی هست که شما دوست دارین که درباره اش صحبت بکنیم، اگر که دوست دارین مهمان رادیوی ما باشین، خوشحال میشیم که با ما به تماس باشین که ما بتانیم شما رو دعوت بکنیم اینجا بیاین و درباره اون موضوعی که فکر میکنین که دوست دارین هموطنا بفهمن یا معلومات داشته باشن، شما از این طریق بتانین معلومات برشان بدین.
3: تشکر مشگان جان از این که موقعی میتی، از این که پلتفرم آماده میسازی که همه بیاینده خانه خود در پلتفرم خود اتاق خود بشینن و صدای خود و تجربه خود به همگی برسانن و به گوش مردم کسایی که ضرورت داره برسه. مشگان جان از این خود گپ زدیم که هفته ما چی توته شده، هفته ما چی تو بود، از این بود که گپ از این بزن که مشگان خانم طاهری چی حال داره همراه یونایتینگ سیکل و پروگرام های خود.
2: تشکر برشنا جان. مصروف.
3: مصروف.
2: الحمدلله. مصروف. بسیار مصروف. میخوایم که تشکری کنم از شما عزیزانه که همیشه حمایت کردین، همیشه بودین، همیشه آمدین و پروگراما شرکت کردین. دوست دارم بیشتر ببینم شما عزیزانه به خاطر که خیلی خیلی پروگرامای بسیار خوب دیگه شروع شده به خیر و شروع میشه به خیر که میتونین که شما بیاین و شرکت بکنین و در اونجا کدما باشین. یکی از بزرگترین و بهترین پروگرامایی که برای فعلا ما داریم فاندینگ هست که برای بخش برق و گاز داده شده که این فاندینگ برای ما کمک میکنه که ما بتانیم برای شما معلومات بیشتر بدیم که چی رقم میتونین که بلایتان کمتر بکنین، چی رقم میتونین کار بکنین که وقتی که در خانه میرین، بیشتر وقتا از خانه ما صبح بیرون میشیم و طرف پیشین یا شب پس خانه برمیگردیم و خود استرالیا که هست یا سیدنی که هست تایمای مشخص داره که شماها چی وقت استفاده میکنین که بل برق یا کم شوه یا زیاد چارج میشه و این پروگرامار ما انشالله بخیر به مکتبا داره میریم که بوک میکنیم در کمیونیتی هایی که فکر میکنین نفرهای دارین که فامیل های هستن که ما میتونیم از نزدیک بیاییم اونا رو ببینیم، وقت میمانیم و میاییم شما رو میبینیم و این معلومات رو ما برای شما میدیم. ریسورس خیلی کامل هست که از طرف دولت داده بر شده برای ما و مهمترین اینه که کمک بکنیم که بلها پایان بیایه و نگاه میتونیم بکنیم به بلهای حال شما که ببینیم چی میتونیم بکنیم که بلها کمتر بشه و چارج چقدر شده. این یک از مهمترین چیزا هست که در کنار از او ما یک پروگرام دیگه هست. این پروگرام همیشه هست، یعنی روزای جمعه معمولا هر جمعه ما میگیم که بلاخر خود خوب بیارین، خود شما میشینیم
3: وقتی که بلایتان مرور میشه و دیده میشه که چه قبل گرفتین، مقایسه میشه با افتای پیشی که دادین و خصوصا فکر کنم مشگان جان کسایی که از دولت برشان بسنت لینک پیسه اینا میگیره و کلان سالایی که در فامیل داریم و یک سکیم است که از طرف گورنمنت بر از او تعیین شده.
2: دقیقا.
3: و این پروژکتی که ما داریم بر شما کمک میکنه تا او را بفهمین و اندرستان کنین که سر شما چقدر شما میتونین از او مستفید شوین، کدام آپشن ها را دارین. فکر کنم یک بسیار موقع خوب است که آدم اگر بتانین روزای جمعه یار وقتی به دفتر زنگ بزنین همراه بلایتان بیاین که یک مرور شوه بلا طریقی زندگی چه قسم چند نفر هستین، کدام از کدام چی های سنتالینگ مستفید هستین، چند نفر کلان هستین، چند نفر پنچن هستین که کلش سر بل برق و بل گاز و بل آو یک تاثیر مثبت میکنه که میتونیم از استفاده کرده بل پیسش کم بیایه و بهترین از فکر کنم مشگان جان. من خودم هفته ماه پیش نظر به ایما بلم دو چند شده بود.
2: بله بله و خیلی ها
3: بله.
2: و زمانی که زمستان هم میشه خب بخاری بیشتر استفاده میشه،
3: او گرم
2: بیشتر استفاده میشه و خود از این و کسایی که اگر که اتمو گاز آشپزیشان کده برق میباشه، خب پخته کردن غذا و اینا کلگی تاثیر میگذاره. ولی کوچکترین راهی و ای بود که وقتی که ما ترینینگ میگرفتیم برشنو جان، حتی همین سویچ هایی که به روی دیوار که هسته، خب شما میگه خب دلیلی هست که اینا رو باید خاموش بکنی، روشن بکنی،
3: چیز بند باشه نباشه، میگه ساکت از بل باشه ساکت بالا و پایین باشه فرق نمیکنه.
2: ولی حتی وقتی که همون روشن باشه برق استفاده میشه. به خاطر همین میگن اگر که استفاده نمیکنین یا چیزی هست که استفاده نمیشه، سویچر خاموش بکنین، که این یکی از کوچکترین نگاه هایی می باشه که تان داشته باشیم. و همچنین این روز پنجشنبه برشنا جان، خود مینیستر پنی شاب که از بخش برق هستن، اینا میاین دفتر ما میاین، کسایی که میخواین شرکت بکنن به این پروگرام فقط باید رجستر بکنن خودخور. از جاهای متفاوتی میاین دفتر که بلار می خود خود گفتن بیارین که اینا خود شما بشینن بلار نگاه بکنن ببینن و ببینن که چقدر میتونن کمک بکنن. اگر کسایی هستن که بلای برق نا خیلی بالا آمده و خیلی زیاد آمده، همون روز بل خود خود بیارین، لطفاً همین رقم نیاین، شما باید رجستر بکنین. میتونین که به ایمیل آدرس ما ایمیل بفرستین که بخین بگین که ما شرکت میکنیم، یا دفتر زنگ بزنین. ایمیل ما info@unitingcircle.org.au یا به شماره 02-47-26-26-33 تماس بگیرین، رجستر بکنین و او روز شما میتونین بیاین که از نزدیک هم مینستر رو ببینین و هم که بلایتان رو بیارین که ما بتونیم اونا چک بکنیم و براتون کمک بکنیم. و اگر راه باشه که بتونن اپلای بکنن که بلاتان کمتر بشه، امون روز بهترین موقعیت میباشه براتون. و در کنار از این خود روزای جمعه ما که هست، اما چند سر شما دارین که بلایتان کده خود بیارین، ما بشینیم بلایتان رو سعی بکنیم و ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم که بلایتان کمتر بشه. ما کد پیسه بلتان نمیتونیم کمک بکنیم، سو لطفاً وقتی که میایین فکر نکنین که ما میتونیم که پیسه براتون بدیم، ولی میتونیم راهها و جاهای شما ریفر بکنیم یا بتونیم که شما برای از اونها زنگ بزنیم که بلتان رو نگاه بکنن، یا خود الکتریسیتی تان بلتان رو نگاه بکنیم و کمپیر بکنیم که بگیم که شما دارین زیاد میدین یا کم میدین. سو این بخش ما میتونیم حتما براتون داشته باشیم. پروگرام دیگه‌ای که برشنا جان داریم روزهای جمعه ما برای کلان سالای ما، کسایی که از 50 بالا هستن، پارسال ما این پروژکت داشتیم که امسال هم افتخار از این داریم که دوباره از بخش نیو ساوث ساوث داریم یه پروگرام رو انجام میدیم که یک ساعت درباره معلومات صحت هسته و یک ساعت یک نرمش بسیار خوب و آرام
3: سشن فیزیوست
2: فیزیو میباشه. بله. و ایام روزای جمعه از ساعت 10 بجه تا 12 بجه میباشه. ساعت 10 بجه که شما تشریف بیارین تا 12 بجه این پروگرام هم که میباشه. و یک پروژکت بسیار بسیار خوب دیگه که داریم برای گروه سیاحت سودانیز ما، جوانای سیاحت سودانیز، که این 4 هفته برای جوانان یک پروگرام درست شده که اینا میاین و ماشاءالله این من هیچ فکر نمیکردم که اقذر اینا
3: کمیونیتی
2: سودانیز بسیار کلان هستن و بسیار ماشاءالله همبسته هستن کده هم دیگه. مثلا روزای جمعه این پروگرام شروع میشه و هر جمعه ما 40 تا 50 تا جوان هستن که هم دختر هم بچه میاین صحبت میکنن، رقص میکنن، بازی میکنن. این هفته نقاشی بود، نقاشی میکردن و خود همون نگاه کردن برای از اینا و دیدن که چقدر اینا شوق دارن و خوشحال هستن بسیار عالی بود. و خبر خوش دیگه که برای خود ما، برای همزبانای ما، برای جوانای نازنین خود ما، نوجوانای نازنین خود ما که میخواین یک پروگرام مثل ازی داشته باشن، روز 11 سپتامبر بخیر که جمعه میشه از ساعت 6 بجه، معلومات بیشتر ما پست میکنیم که میتونین شما رجستر بکنین که به این پروگرام شرکت بکنین. نان است، نقاشی میکنیم، یک چند ساعت دور عام باشیم، از ساعت 6 بجه شروع میشه و مو چند ساعت فقط میخواییم که بیس آف امی که بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم، دور هم باشیم، بخندیم، خوش باشیم.
3: بهترین موقعی میباشه که فامیلایی که اولاد دار هستن، طفل دار هستن، دی جمع میشن، از عمق فایده به اطفال داره و جوانای ما نوجوانای ما به والدینش هم چی میشه خاطر که مو ایج یک استیج داره مو اکسپیرینسی که والدین یک میکنه با یکی دیگه شیر میکنن اولادا که یکی دیگه میبینن او این ما تنها نیستم اولادم ده ایسه نستی پروبلم داره پروبلم نه ای را به این نظر میبینه یا او را به اون نظر میبینه یک فامیل دیگه همه مو اکسپیرینس شیر میکنه ای تنها بر نوجوانا و جوانان است فکر کنم به مو والدین هم یک موقع بسیار خوب است که کنکت شوه رفیق پیدا کنن دوست پیدا کنن اینا مت کنکشن ها قوی شوه با یکی دیگه برسن تنها به مو روز نه روزای دیگه هم یک اپورتونتی برشان پیدا شوه که نزدیک شوه
2: دقیقاً خود همون روز که هست ما میخوایم که مادر پدرای عزیز بیان اولادار اونجا پایان بکنن خودن یک چند ساعت برن و جونورا را اونجا بانن ما هستیم مواظبشان هستیم ولی فکر کنم هدف اصلی ما است که بتونیم چند تا جوان را دور همدیگه بشانیم صحبت بکنیم صحبت هایی که خوب باشه برشان و مو بعضی وقتا making them feel that they belong here برشان بسیار مهم باشه سو این یکی از پروگرام هاییست که می خواهیم اگر عزیزایی که می فهم کلیگی ما جوان هستیم نوجوان هستیم ولی اگر که mainly اگر سنتان از 15 به بالا است بین 15 تا 25 یا 30 می خواهیم که شما شرکت بکنیم به این پروگرام بیاین دوره هم باشیم بشینیم یک چند ساعت دوره هم باشیم بخندیم نان بخوریم خوش باشیم سو یکی از پروگرام هاست که میخواییم که شرکت بکنیم لطفا
3: مشگون جان گفتی در 11 سپتامبر است آل خو در آگست استیم تو وقت بخیر در پیجایت سر میتونیم بزنیم بله. که ما معلومات رجستریشن و تایمینگ اینا همشه داشته باشیم بخیر
2: حتما بخیر از سون است که من فقط منتظر استم که همون روز کنفرم شود تاریخش برای ما دیشب برای ما گفتن که می خواهیم که این پروگرام را انجام بدی این تاریخش هسته آماده هستی میتونی گفتم یه شو نارو بابم فقط یک دفعه مگر جار کنفرم کنن برای ما و کنفرم که کردن بعد از اون ما میتونیم که بخیر شروع بکنیم و بگیم که چی رقم میتونن عزیزان رجستر بکنن اگر دوست دارین رفیق دارین که فقط میخواین یک چند ساعت دوره هم باشین فقط هم نیست که برای فارسی زبان ها باشه کسی که میفهمه که خوش داره که کد خود بیارین دوسته که کد خود بیارین خوش میایین و منجا باشین که دوره هم باشه بخیر انشالله
3: انشالله نام خدا مشگان جان پروگراما زیاد شده و در این موقع استفاده میکنم و اینجا با کسایی که صدای ما رو میشنوه دوستایی که میخواین که در پروگرام های ما شرکت کنن یا خودشون نگه نمیکنن همسایشون یا دوستشون یا رفیقشون لطفا همیش به پیج یونایتینگ سرکل و پیج مشگان جان سر بزنین باور کنین وقتی که پیج از اونا سر میزنین فکر نکنم که کدام پروگرام نباشه که تنها بر شما باشه یا با کس دیگه همیشه یک چیز هست که از اون مستفید میشین یک معلوماتتان اضافه میشه یک مشکلتان حل میشه یک راه و چای برتان پیدا میشه که شما اصلا یکان دفعه متوجه از اون نبودین فور اگزمپل بل برق یعنی در خانه هر کس هر ما یا سه ما بود بل برق برش میایه و یکان دفعه آدم متوجه نمیشه میگی او بل من دفعه زیاد اومده بس یادت میره تا هفته دیگه تا ماه دیگه باز یک بل دیگه برات میاد یعنی بسیار چیزکای است که آدم متوجه باشه و یونایتینگ سرکل خانه است القی است کجا بری اگر عمو مشکلت حل نشه در پلی ازو یک راه برات پیدا میشه که در جای بری که مشکلت حل شوه و او را بتونی که از او مستفید شوی و استفاده کنی و کسایی که صدای ما را میشنون و با بل برق مواجه هستن لطفا بیاین روزای جمعه و تاریخی که امو خود منستر برق میادینگ یک خوب اپورتونتیز کدام بیایه اونا را از نزدیک ببینه خاطر که کلش نفرای رسمی هستن و نفرای رسیده هستن اینا بهترین موقع میشه که امو روز آدم بیایه از اونا را از نزدیک هم ببینه و بلای خود هم بیاره و امرایشان گپ بزنه که چرا بل ما زیاد میایه
2: دقیقاً و دفتر ما انشالله بخیر که حالا که جای کلانتر گرفتیم برای کسایی که NDIS دارن که میگن National Disability Scheme است ما قسمت تمام سرویس هایی که داریم در کنار از او هم Community and Socializing داریم که فاندینگی اگه داشته باشن که میاین و به اجتماع می باشن بیرون می بریم کارایشون انجام میدیم و همچنین سیل که اگر که جای اپروف هستن خانه‌ای هست که مخصوص برای عزیزای شما می باشه که در اونجا 24 ساعته مواظب نا هستیم و نگهدار نا هستیم میبینم که وقت ما نزدیک خلاص شدن هست پریشنا جان یک هفته دیگه ایمام خلاص شد امیدواریم که هر جایی که هستین و از هر جایی که صدای ما رو میشنوین لایک بخیر خوب باشین سلامت باشین آرام باشین. خداوند نگهدار تک تک شما عزیزان باشه و تا یک هفته دیگه که ما خدمت شما عزیزان هستیم به خیر میرسیم و شما رو میبینیم و امید داریم که هفته امیرقم گرم بهاری که داریم تمام هفته به خیر امیرقم باشه. خوب گرم، خوب بهاری. مراستی زمستان خوش دارم و زمستان زیاد خوشم ندارم. یعنی خوش دارم، خوب است، سرد است، یک چیزی میپوشی گرم میشی، ولی آدمیزاد در زمستان و تابستان هم وینج میکنیم همیشه. تابستان هم که میشه وای چقدر گرم است، احساس خفگی میکنیم. زمستان هم میخواییم بسیار خوب. باز زمستان که میشه وای خنک هست و چی رقم هست و هیچ وقت خوش نیستیم، ولی از این هوای بهاری عالی سیدنی لذت ببرین و در کنار فامیلای خود که هستین خوب و خوش و سلامت باشین.
3: یک هفته آرام، پر از خوشی، پر از برکت، روشنی و آفتابی و افرنگ کمان داشته باشین. انشالله که همه‌تان لباس عافیت به تن داشته باشین. هر کاری که شروع بکنین خداوند او کارتان برکت برده. هر خوشیایی که دارین خداوند او را برتان صد چند کنه. یک هفته بخیر به خوبی انشالله برتان خوان هستم و باش که یک هفته به مشگان جان یادواری کنم. منتظر هوای گرم هستی مشگان جان، امسال رمضان چی خواد کردیم؟
2: راستیم لیتسی که راستی چی رقم رمضان میباشه.
3: فبروری، شروع فبروری بخیر رمضان میشه.
2: رمضان میشه و بسیار گرم میباشه و میگنم که امسال بسیار گرم میباشه. لیتسی که راستی چی رقم میباشه بخیر.
3: با وقتی که برسه گرمی از امی هوای خوب مستفید شویم، بیرون بریم یکان روز روزام خوب است. مشکان جان دراز شده کمک روشنی زیادتر میباشه. روزای خوب بخوش آرام امرای فامیل داشته باشیم.
2: زنده باشین، خدا یار و نگهدار شما باشه. خواندن بعدی که داریم خوش باشین، زنده باشین، با امان خدا.